0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ina bona.
3: Bona.
4: Ni dua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya yake hapo ni nani?
0: Kaya bagi no religia.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru Ole kuipa Seisit endama Umeza show sato monari Intivam
6: Enelero Mayan FM

0: Lion FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Ore esa niki baigine.
2: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
1: Ege mtabaigi yetu njire nilino.
3: Ore leba nebaranda mashuru kajabe matoburu kalara esi.
1: Tini inga malo mono osino ne juruno.
4: Kwa kwa Samson ole gewa.
5: Kajino no Steven ole saringe.
4: Kaji timo di toriken.
1: Amwe kilangiri kejege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
6: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayen FM tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara.
7: Asiragi pina bombo indi le Mayen FM teka undurige juado.
8: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayen FM teka undia naro.
1: Lasirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
8: Kajangkarna Dayana Seneya.
7: Kaji David Olesaini.
6: Kajangkarna Elias Kitiapi.
1: Ningama Tempolos Oltiden Dino Etia Wangana. O Gereshara Tenabaikiasa.
9: Mayan FM.
10: Kabisa kigirana iria maritenebo atiatu anka ulele ema yenefem etakuna san ente ipo leni ningoni ingura kike one skiza tiunte simuno tenila areo olkilikui doro pare waki 23175 na indi manoro olkilikui lankirukuja o singolio ana osirata le biblia ana skiza tiunte simuno
9: Ewangan Olo Show Mayen FM.